Вітаю вас, шановні друзі! Ви слухаєте Українське радіо на платформі Радіо Тесел. Нас можна слухати по всьому світу через www.radiotesel.nl. Пишіть нам на електронну адресу ukraine@radiotesel.nl. Ми чекаємо на ваші відгуки. Гуде Афонд Бестелаустерарс і Квенс Юлі.

Добрий вечір, шановні слухачі. Українське радіо на платформі Радіо Тесел продовжує свою роботу. І коротко про головні події останнього часу. У вересні Нідерланди накриє хвиля страйків проти скорочення соцвиплат. За даними профспілки, страйки та протестні акції заплановані з 2 до 14 вересня. До них долучаться працівники громадського транспорту, портів, лікарень, освіти, державних установ та сфери догляду та інших галузей. 4 вересня запланований загальнонаціональний страйк працівників портів, а 9 вересня – усього громадського транспорту. Із 4 до 11 вересня до протестів також долучаться

Тимуться працівники будівництва, житлових корпорацій, автомеханіки, монтажники, виробники меблів та металурги. 8 вересня в Гаазі тисячі працівників муніципалітетів, провінцій, водних управлінь, університетів і центрального уряду планують зібратися на протест у Кубкап. До акції також приєднаються працівники сфери догляду. Окремі акції працівників лікарень заплановані на 2, 3, 8, 10 та 14 вересня. Причина протестів – плани уряду щодо скорочень у сфері соціального забезпечення на 6,5 мільярдів євро, зокрема системи виплат у разі безробіття та непрацездатності. 4 країни ЄС закликають використати заморожені активи РФ для України. Швеція, Нідерланди, Польща та Іспанія звернулися до ЄС із закликом знову розглянути можливість використання заморожених російських активів на користь України. Йдеться приблизно про 210 мільярдів євро активів РФ, заморожених у ЄС. Більша їх частина зберігається в Бельгії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Швеції, Нідерландам, Польщі та Іспанії за ініціативу. Справедливо і логічно використовувати російські активи, а не лише гроші європейських платників податків, заявив Сибіга. Питання планують обговорити на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 1 та 2 вересня. Країни закликають знайти юридично можливий механізм і спільно розподілити потенційні ризики між членами ЄС.

Наближається 1 вересня, день, який для багатьох із нас пахне новими зошитами, свіжою фарбою у класах, квітами для вчителя і хвилюванням перед першим уроком. Для когось це перший шкільний дзвоник, для когось повернення до друзів після літніх канікул, а для когось ще один навчальний рік, який потрібно почати попри війну. Цьогоріч день знань для українських дітей знову особливий, бо вже 5-й навчальний рік поспіль українська школа живе в умовах повномасштабної війни. І сьогодні за шкільними партами сидітимуть діти, які знають, що таке повітряна тривога. Діти, яким доводилося перевіряти уроки через вибухи чи відсутність світла. Діти, які змінили школу, місто, а іноді й країну. Але вони продовжують вчитися. В Україні школа сьогодні це не лише дошка, підручники та парти. Це ще й укриття, онлайн-уроки, змішане навчання – це уроки під землею. Наприклад, у Запоріжжі частина школярів навчається у підземній школі, а інші проходять пропущений матеріал онлайн, удома або навіть під час вимушених переїздів. Сьогодні сотні тисяч українських дітей продовжують навчатися дистанційно. За даними Міністерства освіти і науки, близько 380 тисяч дітей навчаються дистанційно в Україні, а ще понад 360 тисяч дітей, які перебувають за кордоном, продовжують навчання в українських школах онлайн. Це величезна цифра, але за кожною цифрою конкретна дитина, її зошит, її оцінки, мрії, бажання зустрітися з однокласниками. За роки війни мільйони українських дітей були змушені залишити свої домівки. За даними ЮНІСЕФ, на початок 2026 року понад 2,5 мільйона дітей в Україні залишилися переміщеними. Із них майже 1,8 мільйона дітей перебували за кордоном як біженці, а понад 791 тисячу було внутрішньо переміщені в Україні. Для багатьох із цих дітей школа за кордоном стала новою реальністю. Нова мова, нові правила, нові друзі, іноді зовсім інша система освіти. Українські діти навчаються у школах Польщі, Німеччині, Чехії, Румунії, Нідерландів, Іспанії та багатьох інших країн. І тут перед ними постає непросте завдання – одночасно адаптуватися до життя в новій країні і не втратити зв'язок з Україною. Саме тому Україна розвиває спеціальні освітні програми для дітей за кордоном. Зараз невелика музична пауза, далі продовжимо.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Сьогодні українська дитина може навчатися у школі країни перебування і паралельно продовжувати вивчати українські предмети дистанційно, а результати навчання, отримані за кордоном, можна зарахувати в Україні. З 25-го року результати навчання у формальній системі освіти за кордоном визначаються без додаткового оцінювання. Українська школа співвідносить їх із вітчизняною системою. Це означає, дитині не потрібно починати все спочатку. Досвід навчання українських школярів за кордоном дуже різний. Комусь складно через мовний бар'єр, комусь через психологічний стрес після пережитого. Хтось швидко знаходить друзів і добре адаптується, а хтось продовжує навчатися переважно за українською програмою онлайн. Тож українські школярі фактично вчаться жити одразу у двох освітніх світах. Вони вивчають мови інших країн, але не забувають українську. Знайомляться з новими культурами, але пам'ятають, звідки вони родом. Отримують новий досвід і водночас зберігають свою ідентичність. І, мабуть, саме це і є одним із найбільших досягнень наших дітей. Не те, скільки оцінок вони отримали, не те, скільки сторінок підручника прочитали, а те, що вони продовжать рухатися вперед. Вони вчаться навіть тоді, коли важко. Вони відкривають підручник після ночі без сну, підключаються до уроку, коли зникає світло, спускаються в укриття і беруть із собою зошит, переїжджають до іншої країни і починають вчити нову мову. Це про майбутнє. Кожен урок математики, кожне прочитане оповідання, кожне нове слово і іноземною мовою – це маленький крок до того дня, коли Україна відбудується. І саме ці діти будуть її відбудовувати. Вони стануть лікарями, інженерами, вчителями, програмістами, науковцями чи митцями – тими, хто створюватиме нову Україну. Тож сьогодні хочеться побажати кожній українській дитині найпростішого. Щоб школа була безпечною, щоб уроки не переривалися сиренами, щоб батьки не хвилювалися за своїх дітей, щоб учителі могли просто вчити, а діти – просто бути дітьми, гратися на перерві, сміятися з друзями, закохуватися в першу книжку, мріяти і будувати плани на майбутнє. Нехай цей навчальний рік принесе нам нові знання, нових друзів і нові перемоги. Не бійтеся запитувати, не бійтеся помилятися, не переставайте мріяти. І пам'ятайте, кожна вивчена вами формула, кожна прочитана книга, кожне нове знання – це внесок у майбутнє нашої країни. З Днем знань вас, з новим навчальним роком, і нехай наступний шкільний дзвоник буде дзвонити тільки у мирній Україні.

Отже, серпень добігає завершення. Останній місяць літа для України знову був непростим і насиченим подіями. На фронті, у міжнародній політиці, в житті українських міст і громад. Сьогодні пропонуємо озирнутися назад і згадати головне, яким був серпень для України, що відбувалося на фронті, які рішення ухвалювала влада, про що говорили партнери України та якими подіями жила країна. Почнемо з фронту. Серпень не приніс, на жаль, українцям очікуваного перепочинку. Російські війська продовжували наступальні дії на сході України. Особливо напруженою залишається ситуація на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Наприкінці місяця Генеральний штаб повідомляв про сотні бойових зіткнень протягом доби. Наприклад, за добу 27 серпня було зафіксовано 229 бойових зіткнень, а 28 серпня – вже 250. Найбільше атак припадало на Покровський напрямок. Ці цифри добре показують загальну картину. Фронт залишається надзвичайно активним, а російська армія продовжує намагатися просуватися вперед, використовуючи значні ресурси та живу силу. Водночас українські військові не лише обороняються. У серпні сили оборони проводили власні операції та завдавали ударів по військових об'єктах противника. Серед помітних подій місяця – українські удари по російській військовій інфраструктурі, зокрема по об'єктах у районі Новоросійська. Ще одна особливість серпня – масштаб повітряної війни. Росія продовжувала активно використовувати ударні безпілотники та авіацію. Українська протиповітряна оборона щодня працювала над захистом міст, енергетики та цивільної інфраструктури. Так само Україна продовжує розвивати власні далекобійні можливості. І це означає, що сучасна війна дедалі більше залежить не лише від кількості військових на передовій, а й від технологій, безпілотників, розвідки, засобів радіоелектронної боротьби та високоточної зброї. Але серпень був не лише про фронт. Однією з головних тем місяця залишилася дипломатія. Україна продовжує наполягати на необхідності справедливого миру та надійних гарантій безпеки. Питання можливого завершення війни, гарантій для України та майбутнього європейської безпеки залишаються серед головних тем міжнародних переговорів. Для України принципово важливо, щоб завершення війни не означало простої паузи перед новою агресією. А тепер про події всередині країни. Серпень традиційно є місяцем державних символів та історичної пам'яті. Цього року особливе значення мав День Незалежності. 24 серпня Україна відзначала 35 років відновлення незалежності. 35 років тому Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. А сьогодні це рішення набуло особливого значення, адже незалежність для сучасного українця – це вже не лише історична дата у календарі, це питання, яке щодня захищають українські військові. Тому цьогорічний День Незалежності проходив без звичайного масштабного святкування. Війна диктує свої правила, але Україна відзначала цю дату. У різних містах проходили пам'ятні та культурні заходи, виставки, концерти та благодійні акції. Українські громади проводили заходи із за кордоном, від концертів та культурних зустрічей до маршів і пам'ятних церемоній. І це також важлива особливість сучасної України. Зараз невелика музична пауза, далі продовжимо.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Ще одна важлива тема серпня – пам'ять про тих, хто загинув, захищаючи Україну. 29 серпня в Україні відзначали День пам'яті захисників України. Цього дня згадували військових і добровольців, які віддали життя за державу. Це День тиші, пам'яті та вдячності. І водночас нагадування про ціну, яку Україна платить за свою свободу. Якщо говорити про рішення держави, та одним із помітних кроків наприкінці серпня стало підписання закону про український національний пантеон. Його створення має стати частиною державної політики пам'яті за увічнення людей, які зробили значний внесок у боротьбу за Україну. Планується, що український національний пантеон буде розташований на території національного заповідника Києво-Печерська лавра. Це рішення також показує, що поряд із війною Україна працює над тим, як у майбутньому зберігати пам'ять про свою історію та людей, які захищали державу. А якщо подивитися на серпень ширше, можна побачити ще одну важливу річ. Попри війну, Україна не зупинилася. Працюють підприємства, відкриваються нові проєкти, волонтери продовжують допомагати армії, діти повертаються до навчання, люди планують життя, наскільки це можливо в умовах війни. Саме ця здатність продовжувати жити, працювати, навчатися, створювати та допомагати одне одному стала, мабуть, однією з головних характеристик України у серпні. Фронт залишається важким. Загроза ракетних і дронових атак нікуди не зникла. Переговори про завершення війни залишаються складними. Але Україна продовжує триматися. Отже, яким був серпень 26-го? Це був місяць важких боїв і великих викликів. Місяць дипломатії та пошуку шляхів до миру. Місяць 35-річчя незалежності. Місяць пам'яті про полеглих захисників. Місяць культури, яка продовжує жити попри війну. І місяць, у якому українці вкотре показали, навіть у надзвичайно складних умовах, країна продовжує працювати та дивитися вперед. Попереду вересень, новий місяць, нові виклики і нові рішення. Але головне залишається незмінним. Україна продовжує боротьбу за своє право бути вільною, незалежною та самостійною стійною державою. Отже, таким був серпень 26-го, і таким ми його запам'ятаємо.

Шановні слухачі, на цьому наш випуск закінчено. На завершення хочеться побажати всім нам миру, спокою і добрих новин. Нехай поруч завжди будуть рідні люди. Нехай у домі буде тепло, а в серці надія. Бережіть себе та своїх близьких. Дякуємо, що були з нами. Гарної вам неділі, теплого вечора і вдалого понеділка. До зустрічі в наступному ефірі. Tot slot wensen we jullie vooral een fijne en ontspannen zondagavond. Geniet van de kleine dingen, van een goed gesprek, een kop koffie en de mensen om je heen. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Bedankt dat jullie naar ons hebben geluisterd. Een mooie avond gewenst en vooral een goed start van de nieuwe week en een fijne maandag. Tot de volgende uitzending. Na все добре, друзі. До наступної неділі.

багато рука, зворушливі дружби слова. Є діти ті, що не плачуть, ті, що не просять на руку.